ba wa ba bo muta sani da so nyina ba samo di pa nyina dia ba ba ma me ni da so e kama no do sha mu akofo mami e be subie mati nyankopon e tsi

asua for the set. Peter ɛde asua for the mom pai. The Bible says mom pai ya bob bob bob. The channel ko. Emla Yesu fie ho no. Papa ne ka tie Yesu owura. Owura. Me de baba ya wo chai. Abre wo asua for so mom pai. Oba ya ya ya ya ya. The channel to me up. Yesu ka tie Peter mo say ah. Me nna mo che ko si da pai. Na adia bo ho na me ba no. Adesa kwanchi and the Bible.

no tua so bom aye no na petro fira fira se ho bia ma pai o ma gana dia kwa ura dia ne samo da on pasuo samo ti kamuo

ba shanda da ba o si se ye ka ye mboni e tre a o ye no kwafo ni otene ni ni se o di he ye mboni be che ye na wat ye every ha o di entene ni na ho o be te wo ho every di entene ni na ho a boni bi ya ye nti ha a ya re bi abeto ye so abeda ye so abetena ni pedua no ho a boni bi ya ye ya e di ya ko rati bi a ye wo mu ha ye sra ha asa forade hu ye mo bo ha Boni e di atutua ba ye nso urade hu ye mobo ende anope ha boni biara ya ya ha atua ware akwechire ha o di aniema akwechire wo ya bra bo mo urade hu ye mobo urade hu ye mobo ha adishimoja no moja na kasasin ebel moja no rata ka

see what market satume no ha yeshe satume no ha we command that power fall now in the name of Jesus Christ mi wo bra bi minim bra bi ha otwa loto na o si loto kiosk kit ya na de bi okotena mu okotro loto kra na ye ni pa 3 sometimes 3 4 pen eba 4 3 4 pen eba no no nim se o managing kakran kakran sometime or ko loto kios no ho a ohun se biribi e wo loto kios no so nkanchi na ye dia butu so na ye dia kata so no biribi da so te se e bo aso from beginning ohun ade na ye se odru kios no nche na na ru efi na wa ko ru ma tena se then one day just recently or see all bank kios no after the ohun ade ya o se de bi ende de me hwe de butu ho because me nim se na nka hwe nda so Oben adie ya no hu se de bi adie aye se kenten yo. Oben adie no half de hu se ampa ye kenten ki tuobi na dia abutu kiosk no so. Oben dia de yi sa kenten no to from na chere se ya chichire ha ayi aye kodwan e wo aniema bi ho na am dia hye ho kodwan e dia aye red one any tuntum ni nyina ya chichire e wo adie bi ho na ye dia hye kenten no ye dia boto ne kiosk no so and you see for some time or kwa e chese maku no mu ba no kra ha bo no Loto ha obi twa kra di manage ni kra ye obi ha offer ne ho tan ha do se enye kwan pa so se nipa no hebe twa loto no kra be ono fi se eno be manage na so obi tan no sanso na market ho di awu ye na obi tan obi bia wo di jwa bia wo hye jwa o obi tan obi bia wo store no wo bia wo container no si me se ha ah mami hairdresser ba mami seamstress papa ha tailor ha o mi bra baba he obi tan obi e money taw obi so bi wo ho a o ye niamma de tia o sori tia o pese wo de ba from o pese o twe wo customers na ende sani pano san krofo no ho ene o ma bon sam ni nyina omo mo ni ye ni nyina me se ha o jabe tom wa Yesu Kristo demo ha urade be mama hwase wo wanim wa Yesu Kristo demo ha o urade be pam ho ntoma esumu niamma biara ekoso e wo market ho de ekoso wo brono no so ejuma mu ho office ho uni ni pako no wo office ho na so because of position ne ni bre wa Yesu Kristo demo ene anope ya wa Yesu Kristo demo ye bro mo nyuma se ye bro tamfo na se wa Yesu demo by the power of the Holy Ghost mi ma mi papa bompa ye ni bi for some time now ha ejuma no nkoyie ejwadie no nkoyie business no nkoyie awade no nkoyie bompa ye ye bi ha rato shekere ba ha rapapa kapaya ba repeka da ba da ba rakapaya ba uko ye estimate mo bi ha I am fro ha misi bompae yibi ha eh man of god woman of god ejuma no ha ah nyamie juma no enkoyi ha ah bompae yibi by the power of the holy ghost ha yeni matro difo atro asofo ah

0: 30% ne saba kan wo mu o masa dotu o mu de no ho a Ghana fo ye ne ben han dodo eno no GPR to you mu ne kuo nkaye no mo se ne sei
1: yo me da se ta se mi ye ko shea o transport ministry e ku pie mu
0: okay
1: e bi tan ko mo ne because mi ati se da ba funi bi de o mu pe a she o mo ni se ma e ja o mu a sha ti e gigi gigi e bu bi ba sa ba sa ne de ti ka ka ho e jire ko ba ne sa na ye ne se no no dia ye shall ne be your official increment
0: okay
1: your official increment ni we are unions ni na GRTC are other unions ni shall say ni GPR chun say mother union no e be make sure say ye be a task force for the call round all your stations e make sure say we are drive ni din wa kwese kukuom e din to so bi e di kan a ye nhwe ma won san ko tumu bi o dan so na omo we floating drivers ni ahia no so no e no so no police for ni ne kan is assembly task force falling so e be di omo kuntuma e no ka say kwa fabric new airline 2519 no aba be replace 2180 no e so omo di article ashima bubia GPR chief GRTCC any transport minister engine to na say o dia o ye shenke ni na o ji bubia sa mra ikimichu asisiye dia she new airline ni ji dey consider all these things yami ya dum na say official increment ba e be di hujuma pa ye nhwe ma dia wakose kupo mra to so no pasa kwa kwa tsu
0: okay ye ja wa mu akokora no bua ye kakra o sasia na wo hwe sane ye mon sese ne sitie 30% ye a wo dia ba ye a me pese wo se su dua de ma ye ye ntum afre na mode kwa me ya tum meboa
1: sa pepe pe no kure ni nyina no no
0: okay dia ntia me bisa we ye se ye wo drivers ni bi wo hono mu a mo propose de ba wo mo anka saka wo se wo wo ntie ni wo so mpa se ye se ya totum ye ra samola mu akora ne kan ye enti me pese wo se su biem matum ana afa na mode ko
1: me da se pa so aka wo because MC ye si da enti me fo wo si di kashi so ka se car